Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattansgøte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

bilen er klar til noe trådstunna, kjøp 4 nødt dekk, kjøp vensel og få 20% i avslåts. Vi ser det sjølvande dekken i AI Outchips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

0: Jóla bor og hóllu branda. Haldi jóla vestna og hóllu branda. Vi tæva góa mat, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32 200. Vi sutjast á hóllu branda.
1: Visste du at Vensel hever plateverstad? Vi omvælder alt bilmester. Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: I throwing you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: Jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Bredd 8. Norsk.

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fetter 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 940, helt fra tetsjen igjen, og nyer til kjattlaren, borsterbeina hana til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han var at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slippe ned ro. Hette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX, to inn vispillere og i grønne orskeskiften.
2: Skulle hørene skiftast, set det så i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker, 12.2, gulle veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gangsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvigshalsen.

bilen klar til nytt årstøyna, kjem 4 nytt dekk til Vensel og fra 20% i avslås. Vi ser det sjølvande dekken i AEO Gyms. På elektøy av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vei.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt gjør opp. Så jeg en tilbudspleie av Jusk FOK hverje vik. Vi tar åpne mann der leier derfra til Kjell Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse I Havn.
3: Faxikondi. Sletcher tostan.
4: Du all fagra land med trungar här.
5: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr I Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og I pakkene fikk du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kom til atle sosialistene, grunnspillene og nekkvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
6: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis det du, et så gulluk lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gulluk lukong. Gulluk lukong, tofta jack 2, gulluk veit.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne.
3: Patroner og bussa, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 38, 38.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Utsvill enda bressen til jeg var veien. Ut utsvill vare nu minst halv 40%. Jeg kan veie, stiger gøtt og tutsje i halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo.

0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg i irishpop.fo. Eisne i popquiz kvars for tjokkvald og live tonelager vörst leierkvall. Irish Pop.
1: Hefe bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtant trikkvær bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.

0: du show mower. Vi online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali høller og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Utsvöld enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvöld vare er nu minst halv 40%. Jekvann Veie, stiga gudda tutsi ui halv. Telefon 35 38 45. Veie.fo.

0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I irishpop.fo. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk kurla vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: mer tøy og penger hvis snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte å komme i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veider. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp med at dere leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, ha et godt tilbud.
1: Pervertær nu ikke arbeidsleie. Oljeklær, siktarskikvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet ikke norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.
2: Du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimas i ågara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Lutsch dekk til en gåan brus?
2: Jo takk.
3: Right nu får du 20% I avståndsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre. Vi klarer deg for det.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattane, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja god lukkig gong. God lukkig gong. Tofta Jack 2, god lukkig gong.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl branda.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO hverdag vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af fløyre end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hever nek hver fyrir måneder. Det bøylet og kjøttet kom i gang, kjipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom fyrir som vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari ger løyve lettere.
2: Hvis du har brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke til å ta en nødvendig bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Det er Gjerje.
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
5: Yes, jeg fikk henne.
6: Jo, hva tratt av fri en bussa du har vår?
5: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
6: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
7: Patroner og busser fetter ikke jeg med veien. Stiger du tøtt, så får du 35-38-45.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Klokkan er 3. Her er det tøyende av FM1.
10: Krabbamannsfellet i har vi kjøpt en i hus. Det vi skriver til Futsjernevntene, som har oppskått om Futsjernlov for 2020 og til Hals- og Årskomalarei og by om Stovål. Fellet i sier at større virksomhet tas romast ikke langer i løy av hølen om. Huset som fellet i har kjøpt kan tekast i bruk om et år. Det om Futsjern fast. Huset er vi stålaget av Arjun. Krabbamannsfellet sier seg at finnes ikke bedre som en høvestol til Værskattlandene, bedre vil etter tverre enn halva million kroner i stol i 2026. Det koster 13,5 millioner å kjøpe huset, det meste 8,7 millioner for lompegjeng. Egenpenningeren og 1 million golden. Landsindsamlingen i 2026 skal komme ved 3 millioner. Omsakten sendt bedre om stol i 2026, og omsakene vil ha sendt her til Appi Møllergrunnen, Realdania og Annor, sier Krabbamannsfellet. Her er skratt og gjørst av alle boende steina togene i havn, og Lagreglene kan ha normalt som brått av grøn 236B og i refselevne. Og i hese er grøn stendere at han som allmenn eller vi større utbrøslo og i hitjå setter frem utsagn eller båskap i høytter, spotter eller en mye personsbøk, årsak av ras og hova lite, tjøskarparlien eller etnisk og opprona, trygg, kinslig og samløyga eller bretje, vil rett som vi sikt eller fangslig opp til 2 år. Det var mitt i leierdegn at Anker skriver i dolmen til løkreglene om at herverk var fremt av hele båen. Anker har tegnet i svastika merke og skriver akkurat om samtjent som løkreglene meter ved hattorstela. Hvor har vi gjort det, og nærhet til gjort var i løkreglene ikke, men herverk var i ødelen for å nærke det gammelt til løkreglene fikk bo om etter. Elsa Berg, som bor borgarstjóri i Havn, segir vi utvarpi at atlanin at mala elabóan á nútjón. Elabóin var mala við júli undan Orlju Ferro Pride skrúgongni 16. júli og atlanin var at hann skuldi sluta spurstur. Men þetta var ikkje fyrst og fyrir elabóin ma malast omator orsak av herverskjum. Mentnar virslunnar landses vera i arhandaðar i messinni i Sarvaje. Þetta var frutja kvöldi 23. oktober. Vi virislønnen vil ha lista folk og menta folk høyre for særlig listelige avrig og for å ta uikastle menn og varvet av mentene er lige videre, og vi har tøytning for første mentene, list og mentene er arv. Bare lesende landstorsmøver vi menta malonstender for i hamdannene. Trutjar virislønner vil ha lattner omframt samtargave og landsens. Mentene er virislønner landsens, hun på alt 2000 kroner, Hon vil lete en føresk og menta følelse som vi er kjenning og takk for et særlig listelig avrig. Høyersk og gav av landsens oppe av 45.000 vil lete en person og har gjort et tøyende arbeid for å styrke og fremje mentene litt videre innan føresk og mentene list og mentene arv. Og virusland til ungt list av folk på 3.000 kroner, hun vil lete en ung list av følelse som har sånt særlig listelig evne og langt og har gjort hvert visse og har sånn noen liste og ikke. Enda maler vi virusløn er at vi utkjenner og stod lang og lista falsk og ikke tar imot til framhaltende lista lia menning og virksomme. Og så det samtargave av landsens som vil lete en lista falsk som ut en tøyen til lista lia avrik og kjiver et virus mye uikast til førska lista og mentnar løyve. Samtargave av en årlig oppad på 20.000 kroner som vil lete en lista falsk noen som lanset her løyve. Handan av mentanar viruslønnen et høvet til å saunast om og fakna tøymon som viser en arbeid for røyka først mentanar løyv. List og mentanar av viru sjolvun ser, men samstånd som en tøyande parster av åkra samleika, fjellaskapet og trivna i. Vi viruslønnen ikke landi av visa viring og takksimi fyrir tei og i skapa menna og bera førska menta fram, sier bara lesne landstorsmjau vi mentamalon. Som sagt, vi handlade i mässan i Sörvaj och alla är hjärtliga välkommen. Och hon blir alltså 23 oktober. Så är det väckre tjocken och det ska vi finna här nere. Och här ser 17-parten minka vintern i låt till frukslåt. Och gånger i västan, tror jag till 8 meter, skutja och därför slår det i. Sönt och kvällt av Imsonatton och därför att det räknar. Og i natt veksan atur vinden til fruskan vind oppi strøk, og støvn oppi kvassan vind, fyrst av landeringe, som fralur estan fyrir lakkar og nyrir sunnan, medan vestan fyrir konkurran vestur i utnering. Han verur enn 8-13 meter om sekundet. Fyrra part morgen når han fyrir fruskar vind oppi strøk av utnering 8-13 meter, samtri og ela vi over etla regn. Sunnan fyrir kvassar vind etla skri av vestre 15-20 meter, skiftande skuiloft og akkurat eldi og hiten middelen 6. Og et lo å hittast i. Jeg ser vore tøynt, jeg tar noen, vidt vi er at vi tøynt om klokkan 17.
11: Vest du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport, ta næst best, ikke er godt nok.
12: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
13: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
14: Jola Brak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg med seg for Bæsundroll Truskroner og event.fo og en prøysen hakker mannakvølt i av midtenått. Jolabredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmarsk.

0: Jonas, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
0: Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvillvåra nå minst halv gjerst prosent. Jekvann Veie, stia gøtta tutsi og i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så her reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Heimsnes beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen popquiz, hver fredag kveld og live tonelager, vørst leger kveld. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gangsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en koppa kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Vars du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som er klare kjøpa. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedri høy.

0: Kom har Bista, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 230 kroner av event.fo og en prøysen hakker mannen kveld i av midtenått. Jøla Bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyver en dags og still. Vi marcher ned etter fri
2: dæver. Utsvill enda bressen kjøk av veien. Hatt utsvill vare er nå minst halv gjerst prosent. Jeg kan veie, stia gudda tutsi ui halv. Telefon 35-38-sjælhens. Veie.fo
3: Fra gulleglokken. Tiltikken ui omvokstaskifta vindei og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsju møyti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid på inna vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylek av jóla mat og heim vi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fedde tubes inn til avslottet, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Jolla brak, 19 december, vi tjattner. Kom her Bishra, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommersje for Bæsrund Roll Truskroner og event.fo og Iron Prusen Hakkar månedkveld i av midtenått. Jolla brak, 19 december, hever strakt 20 år aldersmark. Vi gløyvan dags og stil, vi mørker.
1: Kvikkökar, bergiverelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichner.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: tørvar tær nú arbeiðslei. Olju klær, sikta skal kvar, stivlar, et lokt halt annað til arbeiðsbrúk. Så stökkar na gulvet og norsk, og kalla Magnus arbeið 8, etta ring Shelfjørs, 63 Shelfjørs. Norsk.
1: Visst du to, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekko. Så skunda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalse.
2: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver fortjøkvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

er klar til nødt til årstøyene. Kjem 4 nødt til dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi til det sjølvende dekken i AEO Gyms. Bøy lekk tog av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved. Jóla brak, 9. december vi Chatner. Kom her Brista, John Martin og Eion og Terje vi orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for Bæsrund Roll Truskroner og event.fo og Iron Prison Hacker mannakvöld i av midtenått. Jóla brak, 9. december, hever strakt 20 år aldersmark.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Skulle høyene skiftast, sette seg i samband med Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skift Dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundat her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker måned kveld i av midtenått. Jøla bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark. Vi gløyvann dags og still Vi mørkjen i rattor fri
1: davor Rønsa ventilasjona og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar fylkeskjord? La dere trykja der at her to andre inn i til er røyne luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa ja, og rekke litt etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løyser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

skulle dekkene skiftes, tja vensel, for du tjuer prosent i avslottere, til du kjøper 400 dekk, og vi sitter til å kjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

0: Tjadner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 320 kroner av event.fo og en prøysen hakker måned kveld i av midtenått. Jøla Bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyver dags og still. Vi mørker ned at og fri
0: det vår. Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin. Bensin, stopp, blå, stopp, blå, blå, blå.